0: على عقبيه وقال إني بريء.
1: بريء. Banyak kok siapanya Bu? Bari'um. Waqala.
0: Waqala inni bari'um.
1: Nah, pendek.
0: Ya.
1: Bari.